anopeyodo fobo mpaye enye mpaye kwadro enye mpaye eniha mpaye akwadro mpaye ese ubo mpaye ese umo mpaye enye radin kasa se mpaye no wa modia ubekwa akoto ubekwa akoto mpaye no. Prayer is not for sale.